gonzebwa. Humuze bitekerezo byawe. Notangiwe mukaya mafuta. Huliriza Spice Farmer.